Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdečan pozdrav cijenjeni slušalci. Izborna kampanja za opće izbore 2026. zvanično počinje 4. septembra u petak, a traje do 3. oktobra do 7 sati ujutro kada stupa na snagu izborna šutnja. Tim povodom Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine uz poseban naglas

Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze,

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

0: na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj-Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila preko 3,5 tone, dok je na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Jablanica-Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova usporeno saobraćanje na magistralnim cestama Jajce-Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik, Podromanija-Sumbulovac i Mostar-Čitluk-Brdo-Hum. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Reklame TK Radija. Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
1: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
2: Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno. I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
1: Poješ ću sve, kolačiće.
2: A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo. Karmelija Tuzla, preko puta Bingo City centra, telefon

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
1: Dobro vam jutro, cijenjeni slušaoci radija Tuzlanskog kantona. Nama najdraži web je svakako web radija i televizije Tuzlanskog kantona, a mi se nadamo da ste ga i vi svrstali barem u top 10 portala koje otvarate, pratite, komentarišete. Za ovo jutro bih izabrala sljedeće naslove, odnosno vijesti. Na ZEPS-u premijer Halilagić pozvao na brže povezivanje Tuzle, Zenice i Sarajeva. ZEPS 2026. Austrijske firme stižu u Cazin 24. i 25. septembra. Rekordni 140 kompanija na trećem sajmu poslova Gledaj sebi posla. Poštanska marka za 50 godina univerziteta u Tuzli. Fond za zaštitu okoliša federacije učestvuje na ZEPS-u, prezentovani javni pozivi. Kalesija pokazala snagu zajedništva, zahvalnost svima koji su učestvovali u gašenju požara. Edin Džeko se oprašta od fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Toliko u ovom pregledu pisanja web portala www.rtvtk.ba. Hvala vam što nas pratite, ukoliko nas pratite, a ako ne pratite, pridružite se nama i pomozite nam u kreiranju našeg web portala svojim komentarima šta biste željeli vidjeti na stranicama ove web stranice.

0: Reklame TK Radija.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Dino Kafa 500 grama 10,95, Tonito Sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Hajde u ne.

0: pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom Javus Company.
1: Slijedi biometeorološka prognoza.
2: Povoljna biometeorološka situacija očekuje se za većinu hroničnih bolesnika. Opre se savjetuje osobama sa srčanim problemima. Glavobolja je moguća meteoropatska reakcija.

0: Apoteka Radio. Reklame Teka Radija.
1: Najavljujemo novu pjesmu od 10. septembra, Hari Matahari.
2: Odavno si ti.
3: Ja sam Hari Matahari i pozdravljam sve slušalce Radija Tuzlanskog kantona

0: najbolji prijatelj radio.
1: U zgradi gradske uprave Srebrenik danas se održava prva radna konferencija prekograničnog projekta Eco Ali Cities. Grad Srebrenik kao vodeći partner na projektu ugostit će partnerske delegacije iz Crne Gore i Hrvatske. Tokom sastanka bit će definisani prvi koraci za nabavku savremene komunalne opreme, uvođenje pametnih rješenja u upravljanju otpadom i razvoj cirkularne ekonomije. Ovaj ekološki projekt vrijedan je 1,93 miliona eura, a sufinansira ga Evropska unija kroz program Interreg IPA Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora. Cilj je modernizacija komunalne infrastrukture i stvaranje čišće i zelenije sredine za građane Srebrenika i partnerskih gradova.

0: Dobar dan, želi vam dežurna ekipa TK Radija.
1: Reklame TK Radija.
2: Najavljujemo novu pjesmu od 10. septembra, Hari Matahari. Odavno si
3: ti. Ja sam Hari Matahari. Pozdravljam sve slušalce Radija Tuzlanskog kantona.

0: 10. septembra Hari Matahari.
1: Ja sam Hari Matahari i pozdravljam sve slušaoce Radija Tuzlanskog kantona.

0: onog Tom i Jerry-a. I ja kad opet uzmem noće Tom i Jerry-a.
1: Maseka uvijek se budi po noći, pa onda plače, pa je mama u grimu iako. Pa onda je ujura, pa ona zaspi.
0: I kad pustim nešto sebi, on počne plakat, pa mu ja dam, ta gleda to. I kad

0: I kad smo gledali taj crtani, meni je djed dao ona. I kad smo se igrali sa mojim komšijem dole, bio je moj veliki brat. I kad smo se igrali kod njega, dao mi je djed onaj njegov telefon, a on je kupio sebi novi.
1: Male bebe ne znaju hodati, moraju da na koljena hodaju. I mora im mama prodati pelene.

0: Ja sam Harim Atahari i pozdravljam sve slušalce Radija Tuzlanskog kantona.
1: S ponosom najavljujemo novu pjesmu od 10. septembra. Harim Atahari.

kraju je, dakle, ponovno toplote, znojenje i sve ostalo što ide uz to. Nadam se što manje nervoze, što manje nervoznih vozača, pješaka i svega ostalog. Molim naše drage slušatelje, posebno hronične bolesnike, da povedu računa, jer nas za vikend očekuju temperature iznad 36 stepeni Celzijusa. Dakle, ovo je još jedan toplotni val. Još jednom dobrodošli, idemo sa pozdravnom muzičkom numerom.

0: ima.
1: Lijep proputnik dobrog stanja vaše duše svakako jeste pjesma. Da li je to novokomponovana pjesma ili pjesma Srdelinka? Na svojim nastupima vrlo često izvodite Srdelinku, pogotovo u onom vremenu kada ste tek počinjali da pjevate. Tu su nastupi sa kulturnom i kulturnom.
2: Apsolutno. Pa ja sam počeo svirati harmoniku veoma kasno, ja kažem, nekih 15 godina sam imao i onda mi je otac donio harmoniku jednu malu, ovako, ne znam koliko imala glasova. A predodno sam u stvari malo krao od svog brata, on je svirao harmoniku i bio je ljevak ovako, Asi, moj brat. A ja okrenem, on naopako ono svira. On je bio onako zaista interesantan i dobar. I onda ja malo ukradem tu njegovu, u stvari nije njegova, nego iz kulturničkog društva. Pa ja malo to je otac rahmetli načuo i onda on meni jedan dan donese harmoniku. I kaže, sviraj.
1: Da lapa koja je
2: bila? Nije, bila je mala tad, jer ja sam malo, obično da on to ispita prvo šta će bit. I onda, kad je on vidio zaista da ja to malo, onda mi je kupio jednu veliku, Delicija se zvala, velika harmonika, kasnije je došla da lapa. Sve je to on meni kupi, ja sam obećao da ću mu vratit, ko bivate pare, nikad mu eto nisam, halali će mi manje. I tako je onda krenula po kulturničkim društvima, ja sam zaista u to vrijeme svirao u kulturničkom društvu Gornja Tuzla, pa u kulturničkom društvu Lipnica, pa u kulturničkom društvu Ljubače. Na sve strane bio nekako sam, aman bio pomalo i talentovan, jel? Pa onda je kulturničko društvo, Tuzlansko, sad je Bosna, Mitar Tifunović Uču. I tu sam također svirao i prelijepi me vežu tu, prelijepe nekakve uspomene. I tu sam nekakvu, kako bi rekao, svirao sam i folklor, pa je folklor jako teško svirati, Mađarija, pa Rumunija, ne znam, ja, Bosna, ovako, onako, sve je to bilo u jednom tom kolu, da kažem, pa onda se sjeti gdje će sad, kad će izaći, to je jako, ovako, jedno veliko iskustvo. I vrlo rano sam krenuo na kraju te profesionalce, da kažem, profesionalne vode, pa sam, čim sam da lapu dobio, onda sam se, po čitavom jugi bivšoj, pa i svijetu.

0: Došli, naši se ljudi, baš čaršija, recimo sjećam se kad su ljudi čuli tu pjesmu, naš Emir Hadži Hafiz Begović, onda ovaj Šećer Begović, Lica, recimo ovo, tako ljudi su, moj jedan prijatelj Saki, moj prijatelj Tunjo Jokić, moj, bojim se, u to vrijeme, znaš da neću sad nekoga zaboraviti, ali eto, to je znači jedna raja, ništa drugo i donese ovaj, ka, koliko to košta, evo od mene 100 maraka. Koliko to, evo, nikakve zarade, nikakav profit.
1: Znači, ljudi koji su voljeli pjesmu.
0: Koji su voljeli pjesmu i koji su jednostavno vjerovali, eto, u to, koji su jednostavno, ovaj, htjeli i oni iz nekakvog prkosa, da i bilo im jako drago da se to nešto radi, dešava u Tuzli, mimo svih tih silnih, a svi smo nekakva vojska, ono, neko ovdje, neko tamo. I eto, to su nekakvi ljudi za, u početku, onda su se ovaj desili, naravno, posle rata, jer su nekakvi sponzori koji su i danas dan, da i ne pominjem, oni su stalno na mojim tim CD-ovima i tako.
1: Da li se Nesip Delibegović bavio mišlju da napiše možda neku sevdalinku? Da li uopće danas u ovom vremenu u kojem živimo može nastati sevdalinka?
0: Pa možda može nastati sevdalinka, ali malo drugačija od ovih. Mada sam ja zaista svega tu imao u sevdahu. Eto, mi smo imali ovu emisiju, dogovarali godinama, ja sam nekako sve, zato što ne volim da se trpam svugdje, ima me u zabavnoj, ono, i bio sam na Euroviziji ovoj našoj, neki svoj, ono, da kažem, fazon, ja to guram, pa kako prolazi i tako, uglavnom, ovaj, sad da i sevdah, pa sam ono malo, šta ja znam, ono, ne bi volio da pokvarim taj ja sevdah koji je izvodio Safet Isović, Inzo Polovina, Neđa Salković, Muhamed Mikarović i te Meho Puzić, šta ja znam, ili Nada Mamula, strahota jedna Božja, ali šta ja znam. Puno sad ima toga, zaista previše tih ljudi koji nešto, meni je drago što oni to približavaju omladni, kao što je uradio Mostar Sevdah
1: sa
0: svojim obradama, i oni su ovaj zaista približili ovaj omladini taj Sevdah, i to mi je jako drago. E sad, u kvalitet neću da ulazim, ali tako da sam ja, evo, po prvi put odlučio da snimim neku sevdalinku koja nije klasična, ono, zarasle sa staze moje ili ovo, nego sam, evo, ovo prilikom ću baš sad, ja ću, već sam jedan aranžman ovako napravio koji nije karakterističan, nije specifičan, ono, nego nije uobičajen u stvari, nego je malo neobičan, i tako ću ju radit, malo je ritmički pjesma, nije ona klasična sevdalinka, en sam je ja još malo lokalizovao, da kažem, pa sam tamo spominjem da ona neće Aliju Sarajliju, nego hoće Tuzlanskog sevdaliju, pomalo spominjem i naš izvor vode Panonske i tako, pa ću najvjerojatnije snimiti, eto, prvu tu nekakvu sevdalinku, i ovaj, radit ću spot gore na našim onim lijepim, naravno, u sponzore neki, naravno, na lijepim slapovima ovim koji su
1: na Panonskom jezeru.
0: Jeste, to ću tako, evo, ovih dana to radim, i to je nekako prva moja sevdalinka. A poziv sam dobio od javnog servisa već poodavno da uradim one sevdalinke koje one već imaju tamo raspisane, jel, lote i to, pa to ću jednog dana isto uraditi, dok malo ovaj...
1: Dok prve obaveze završim.
0: Tako je, tako.

0: Nesko, mnogo je definicija, Svetlanke. Svaka definicija u sebi daje nešto novo. A kako bi vi mogli definirati šta je to Svetlanka?
1: Ba, ne znam, mene nešto Svetlanka vraća baš na ono nekad...
0: Da li je to svaka života?
1: Svaka života, baš. Moj otac Rahmeti imao večerić. Šaka je života, bio je ovako čovjek, ono, Meraklija, nije znao nešto pjevat, ne mogu reći. Ili ja nisam razumio, ono, čini mi se da mati, ono, kad kreće žene, pa ona, i to je ovaj, ali je baš bio Meraklija i upravo to, ovaj, imao je običaj reći, šaka je života. Ja sam sad zadnji moj album se i zove Šaka života, na neki način sam ga posvetio, eto, jednu pjesmu i njemu je i album kompletan. Ovaj, i baš je to, kažem, Sevdah mene ono posjeća, ja sam uvijek govorio što nisam rođen u ovim vremenima kad su ljudi ono sjeli pa ono stavio ono mangalu pa nešto zapali ono, a tamo ono, znaš, one ovaj, služe one kafanice puni čokalji pa ono, i onda se razliježe tamo ona muzika.
0: U vremenu Sevdalinke.
1: Još koja se nađe i ovaj, one malo oni trbušnja. Malo neozbiljno. Dobro, ovaj, tako da mene svaka Svetlanka nekako na to posjeća, baš na onaj...
0: Na život.
1: Ma život, ono nešto, sve Merak, Meraklije i Bog, eto, to je to. Oni sad kažu nešto ljubav, ono, u meni je to sve nešto, ono, sve saže to u Sevdahu. Sve ono, onaj Merak, onaj od života, eto, to je.

0: Prošle godine bili ste gost na koncertu našeg doajena Sevdalinke Nedžada Stalkovića povodom 50. godina njegovog pjesmom Puta. Kakva iskustva nosite sa tog koncerta?
1: Ma šta reći, to su zaista predivna iskustva. Prije svega meni je čast i zadovoljstvo, pa Nedžadu Stalkoviću sam bio gost 40 godina kada je slavio, pa čini mi se 45 i 50, i to je nešto što Nedžad zna da ja njega izuzetno poštujem i volim, i Nedžad je jedan veliki umjetnik, jedan doajen kojega bi ja, znači da sad nešto ne rangiram po, ali je dao pečat prije svega Bosni i Hercegovini, pa onda našem gradu. Ono, ja kažem, po Nedžadu se Tuzla, ono, kada odiš...
0: Zna i prepoznaje.
1: Tako je. Znači, o njemu ne treba pričat. To mi je zaista jedno predivno iskustvo i, kažem, bilo mi je i zadovoljstvo i čast.
0: Veliko priznanje.
1: I veliko priznanje. On je baš mene odabrao.
0: Mnogi sevdalinke koje imaju autore žive u narodu kao narodne. To je najveće priznanje koje jedan autor može imati, da sevdalinke traju, da su dugog vijeka i da se prepoznaju. Ko današnjim interpretatorima daje jasan signal da znaju i da mogu?
1: Pa što se tiče tu...
0: Da traju.
1: Da, da. Ili konkretno na Sevdah ili ovako uopšte?
0: Općenito.
1: Pa šta ja znam, ima talenata. Možda je ova muzika, eto što mi kažemo, pogrešno. Možda i ja mislim da je pogrešna muzika i da ih pogrešno vodi. Zaista, Tuzla pogotovo ima talenata. Da i ne nabrajam, to svako priča i svako zna. Puno talenata. Evo ovaj mali sad u Triumfu, što je recimo... jedan vrlo dobar pjevač kojeg prije znam, bio sam u gostu, on ima jedan album narodnjaka snimljen.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbolje.

Zemlja, treća planeta od Sunca, divna i tajanstvena, njene osobine i mnoštvo fino podešenih mehanizama omogućavaju život najraznovrsnijih organizama. Naša emisija Čudesna planeta pokušat će dati neke od razloga zašto je tako posebna.

Bez muzike život bi bio greška. Mi biramo najbolju muziku za vas. Vaš TK Radio.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Bioprognoza za 5. septembar, subota. Biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod hroničnih bolesnika. Astmatičarima i osobama sa oboljenjima srca se savjetuje oprez. Moguće meteoropatske reakcije su bolovi u kostima i promjenjivo raspoloženje. Povećana koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.

0: primaju najnižu penziju uz avgustovsku uplatu dobijaju i po 100 maraka pomoći koju je osigurala vlada Tuzlanskog kantona. Uz avgustovsku penziju korisnicima se isplaćuje i razlika za juli, jer je nakon konačnog obračuna utvrđeno da penzije rastu za 3,82%, a ne 3,5% koliko je ranije bilo akontativno povećanje. Za avgustovsku isplatu penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine potrebno je oko 372,8 miliona maraka. U Velikoj Brjesnici danas je u posao uveden izvođač na projektu rehabilitacije i sanacije lokalnih i nerazvrstanih cesta. Općini Doboj Istok za ove namjene odobreno je više od 226.000 maraka. Riječ je o projektu koji se realizira u okviru programa vlade Tuzlanskog kantona koja je za sanaciju i rehabilitaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona osigurala 5 miliona maraka. Vlada je kroz ovaj program odobrila finansiranje 41 projekta. Projekat implementiraju Direkcija regionalnih cesta i lokalne zajednice u Tuzlanskom kantonu.
1: Radi se o projektu Arapovača. Dužina projekta je 445 metara, vrijednost je 220 hiljada konvertibilnih maraka. Ono što je zanimljivo da širina ceste ide 5 metara i radi se o jednom od ozbiljnijih projekata u vezi odluke vlade Tuzlanskog kantona. Rok za realizaciju ovog završetak ovog posla je 60 kalendarskih dana.
2: Jako je bitno, evo kada govorim, evo, kad smo rekli blizina osnovne škole, tako tu nam se nalazi i dječje obdanište. Kada nalazimo s posla, jako su velike gužve na magistralnom putu Tuzla-Doboj, onda koristimo ovu putnu komunikaciju za radi lakše i brže odvijanja saobraćaja.
3: Svaki projekat koji se uradi u svakoj lokalnoj zajednici je značajan, a pogotovo jedan ovakav projekat gdje ćemo ovaj postojeći put rekonstruisati i napraviti da bude i veća širina i kvalitetni prilaz. Naravno, iskoristio bih priliku da se zahvalim kantonalnoj vladi i regionalnim cestama Tuzlanskog kantona na razumijevanju, evo, na prihvatanju ovog značajnog projekta za lokalnu zajednicu Doboj Istok.
0: Bio je ovo posljednji sadržaj u Dnevniku 1. Opširnije o ovim i drugim temama ćemo od 19 sati. Ugodan ostatak dana uz naš program i emisiju Ljetni magazin.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Bioprognoza za 5. septembar, subota. Biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod hroničnih bolesnika. Astmatičarima i osobama sa oboljenjima srca se savjetuje oprez. Moguće meteoropatske reakcije su bolovi u kostima i promjenjivo raspoloženje. Povećana koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.

Prano jutro kao slav ulazi u sobu. Da li si ikad pitala tamne senke zidova ujutro gde odu? Oči su ti sklopljene, usne su ti umorne.

0: sredi biometeorološka prognoza.
1: Bio prognoza za 5. septembar, subota. Biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod hroničnih bolesnika. Astmatičarima i osobama sa oboljenjima srca se savjetuje oprez. Moguće meteoropatske reakcije su bolovi u kostima i promjenjivo raspoloženje. Povećana koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.